presence.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

Tá bom, música.

tai savo mono monopolija. Kaip stalaktitas ir stalaktitas, mes ilgai artėjame prie vienas kito, bet jei esi įtartina stereotipas, sakysiu tau, stereo, stereo, stereo, kitas.

Enjoy it.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Музика. Музика.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

0: 39-asis tarptautinis Vilnius Jazz festivalis. Spalio 14-19 dienomis Vilniaus senajame teatre. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė. Visa programa vilniusjazz.lt.
1: Nauja paroda.
2: Sveiki. Norėdami užtikrinti realybės kokybę, prašome įrodyti, kad esate žmogus. Pakartokite žodį, kurį girdite transliacijoje.
3: Tikra.
2: Neteisingai. Prieiga prie realybės atmesta.
1: Ar tai tikra? Menas, technologijos ir mes. Tarptautinė paroda Mo muziejuje.
4: LRT Opus jaunatis. Jokių pokalbių ir koncertų serijos svečias, jaunosios Lietuvos elektroninės muzikos scenos talentas Fundamental.
5: Nu, šiaip senelis mano buvo didžėjus. Bet aišku, netapo pasaulinė žvaigždė. Tėtis irgi buvo, bet irgi netapo pasaulinė žvaigždė. Tai.
4: Sekmadienį 21 val. Klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

0: Aš turiu dislepsiją. Tekstas man tarsi bauda. Bet aš galiu mokytis. Tik kitaip. Suprask mane. Susitikime neskaitimo festivalyje spalio 10 dieną Kaune. Daugiau neskaitimo festivalis.lt.
1: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus, ką atnešė šiandien diena.
2: Gerai žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
3: Profesionalių teatrų nacionalinės dramaturgijos festivalis Pakeleivingi spalio 8-19 dienomis Anykščiuose. Per teatro rudenį eikime kartu. Organizatorius Anykščių kultūros centras, partneris LRT, finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė.
4: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt.
5: Reiva perprasti su mane. Ritmo žiūrkės. Gręžė, kalė, pjovė ir litavo. Kol galiausiai sukonstravo. Laiko ir garsų sintezatorių. Bet tada, neatsargiai kažką prispaudę, buvo nutekšti į pačią reivo pradžią. Nauji ritmo žiūrkių nuotykiai keliaujant po šokių muzikos epochas jau LRT radiotekoje. Cip, cip!

0: Alarta Opus. Opus.
1: Alarta Opus.
2: Muzika. Muzika.

Tá bom, música.

0: Dirbtinis intelektas gali sugeneruoti žodžius, bet jis nepakeis tikro pokalbio, artumo, jausmo, kad esi ne vienas. Ryšio nesugeneruosi, bet gali padėti jį kurti. Uždek žalią šviesą gyvenimui. Paremk jaunimo liniją, kad tikri pokalbiai tęstųsi. Skambink trumpuoju numeriu 1408 ir prisidėk 5 eurais arba internetu jaunimo linija LT. Partneris LRT. Rėmėjai Akme grupė, Tele2. Akcija inicijuoja jaunimo liniją.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmo. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radioteka.
2: LRT Opus jaunatis. Jokių pokalbių ir koncertų serijos svečias, jaunosios Lietuvos elektroninės muzikos scenos talentas Fundamental.
3: Nu, šiaip senelis mano buvo didžėjus, bet aišku, netapo pasaulinė žvaigždė. Tėtis irgi buvo, bet irgi netapo pasaulinė žvaigždė. Tai.
2: Sekmadienį 21 valandą klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.

Labas rytas visiems šeštadieniaujantiems su LRT Opus. Su jumis sveikinuosi aš, LRT Opus laidų vedėjas Aivaras Dočkus, Lietuvoje 11 valanda, kiek toliau po 11 valandos, gal jau ir 5 minutės tuoj susirinks po 11 valandos ir mes visi su jumis keliausime savaitgalio žemėlapį iki 14 valandos, klausysimės pačios naujausios, įdomiausiai skambančios muzikos, muzikos, kuri jums patinka, sugrįšime ir į ankstesnius laikus, porą, trejus, ketverius, o kartais net 5 metus. Atgal prisiminsime tai, kas nutiko tuo metu muzikinėme pasaulyje. Aš jums kiek plačiau papasakosiu apie mano pasirinktus kūrinius iš grojarašio, kurie kažkuo yra ypatingi ir aš džiaugiuosi, kad tokia visai graži diena, bent jau šiandien Vilniuje ir dar tas toks vasariškas ruduo tęsiasi, nesikandžia jokios šalnos ir ko gero tai tokiai pradiniai šeštadienio nuotaikai ir tiems pradiniams muzikiniams nuotaikiams manau, kad be galo tinka Nice, kūrinys Sunshine, jūs ką tik jį ir girdėjote, Nice Londone gyvenanti prancūzų ir senegaliečių kilmės dainininkė. Bei dainų autoriai jos muzikoje susipina alternatyvusis R&B, jo solos, džiazas, eksperimentinė pop muzika. Liepos pradžioje Anais išleido 2 kūrinių leidinį Sunshine ir P4P ir visa tai pasirodė iš karto po labai sėkmingo praėjusiais metais išleisto albumo Devotion and the Black Divine. Abu kūriniai buvo įrašyti Londone su gyva muzikantų grupe. Pati atlikėja juos apibūdina kaip energingesnius už ankstesnę savo kūrybą ir specialiai pasirinktus vasaros leidiniai. Nors muzikinėmis išraiškomis iš tiesų abu kūriniai yra labai artimi, bet atspirties taškai jų skirtingi, Sunshine gimė iš džiaugsmo proveržio, o P4P iš pykčio ir noro pasipriešinti tai, kas vyksta aplinkinėme gyvenime. Sunshine, šviesus ritmiškas alternatyvaus solo kūrimys, jame Anais tyrinėja netikėto susitikimo galę pakeisti žmogaus vidinį pasaulį. Pasak atlikėjos dainą įparašė tarsi bandydama prisikviesti saulę į savo gyvenimą. Jos tuo metu jai labiausiai ir trūko, jai rūpėjo užfiksuoti akimirką, kai sutikus kitas žmogus taiga pasikeičia požiūris į pasaulį, o tai, kas anksčiau atrodė neįmanoma, pasidaro visiškai lengvai pasiekiama. Na ir leidinys pasirodė prieš labai svarbu įvykį jos muzikinėje karjeroje prieš pirmąsias. Anais solinės gastrolės Šiaurės Amerikoje, Los Angeles, San Franciscas, Sietlas, Vancouveris, Čikaga, Torontas, Monrealis, Bostonas ir Niujorkas. Štai ten jį jau suspėjo apsilankyti. Jau netrukus jūsų laukia genialioje minimalisto aktorės kompozicija Peris, jokavome su kolegomis, kad aktorės jau pasiekė tokį lygį, kai tiesiog supakuosi muziką vėją ir mums to pakaks visą tai skambės labai įtikinamai ir solidžiai. Rugsėjo 18-ąją aktorės išleido savo naują albumą Radical Frame, kuriame sujungė skirtingus savo kūrybinius etapus nuo fragmentiško techno iki abstraktaus gauso, iki ambiento, hip-hopo. Yra čia ir ontology, estetikos ir avangardinės elektronikos, galbūt jums keistas tas žodis ontology. Ontology tai yra muzika, kurią pirmiausia į elektroninį pasaulį atnešė Boards of Canada. Šiek tiek tokie vaiduokliški filtrai, kai tu nesupranti, kurgi visi tie garsai nugrimsta, o po to jie ima ir išnyra ir tave visiškai kitaip pasitinka. Aktorės priminsiu, kad yra tikrasis vardas Dernas Kanigiamas, buvęs beje futbolininkas, perspektyvus žaidėjas, traumą patyręs ir vėliau turėjo tam tikrą programą finansuojamą Anglijos valstybės. Jeigu tu traumą patiri, Anglijoje niekas tave, tiesiog tavęs taip neišmeta ten, kur tu negalėtum atsistoti, nors suklupai, nors sudėtingai iš tikrųjų buvo ir žaidėjo jis apskritai, turbūt futbolo trenerių sakė tapti, buvo tokių minčių, bet vis dėlto dar būdamas žaidėjų dažnai padidžiaudamas savo komandos draugams ir tada suprato, kad tuos pinigus, kuriuos jiems skiria valstybė dėl tos traumos, jis panaudos profesionalioms muzikos studijoms, kaip tarė, taip ir padarė. 2008-aisiais pasirodė jo debiutinis albumas Hezville, na, bent jau man jo muzikinių išraiškų viršūnė yra prieš 6 metus išleistas toks epinis kūrinys, epinis albumas Karma and
Desai, jis yra įkūręs ir nepriklausomą įrašų leidyklą Verk Discs. O Radical Frame yra savotiška iki šiol sukurtos aktorės muzikinės kalbos kulminacija, 8 kūriniai, nenuspėjami visiškai, kai kur trumpi beveik eskiziniai garso fragmentai, iškraipyti šokio muzikos ritmai, paslaptingos sintezatorių tekstūros, o kai kur kūriniai, kuriuose svarbesnė atmosfera nei įprasta melodinė jų struktūra, na ir svarbiausia tema šio albumo yra juodasis avangardas. Truputėlį vėliau pakviesiu jūs pasimėgauti melodingais laužytais ritmais, New Archives kūrinyje Convenience, o tada klausysimės New Yorkietės producerės ir dainininkės Glass ir kompozicijos Vine iš jos 3 albumo Crew, pasirodžiusio po 10-mečio kūrybinės pertraukos.

Na ir kaip jums patinka tas naujas, senas editor skambesnys, kūrinyje Seriously jau trečiasis singlas iš būsimojo aštuntojo studijinio albumo Surface Echo and Sound, spalio 30-ąją jis turėtų pasirodyti ir britų alternatyvaus roko grupė Editors yra, na, turbūt viena ryškiausių brito postpanko atgimimo scenos atstovių, jos muzikoje susipina ir indie rockas, ir new wave'as, ir synth rocko, čia esama, o išskirtinių grupės brožų, be jokios abejonės, tapo gilus, dramatiškas vokalisto Tomo Smitho balsas, ankstyvoji Editors kūryba dažnai lyginta su Joy Division, Interpol, Echo and Bunnymen, tačiau vėlesnėse albumuose grupė vis drąsiau eksperimentavo su elektroninė muzika, aš turiu savo pažįstumų tarpę tokių bičiulių, kurie tą antrąjį naujausią editors laikotarpį šiek tiek skeptiškai vertina, tai jiems ta naujoji kūryba ir kūrinys, kuris ką tik nuskambėjo ar tuo posėterį, seriously, manau, kad turėtų netgi labai patikti ir priminti tuos laikus, kai jie ir įsimylėjo į grupę Editors, o 2022 metais jų išleistas albumas buvo IBM, sukurtas bendradarbiaujant su britų elektroninės muzikos produceriu Benjaminu Johnu Paveru, tame albume grupė priartėjo prie Electronic Body Music, Industrial ir tamsesnės šokio elektronikos, bet ruošdami savo

Vasara buvo itin produktyvi, muzikantai dirbo nedidelėje pramoninėje teritorijoje, apsuptoje žalumos, netoli jo gyvenamosios vietos, ir vokalistas pajokavo, kad tokia aplinka buvo visiška priešingybė garsiajam Berlyno techno klubui Bergein. Tai pabrėždamas skirtumą tarp ankstesniojo albumo elektroninės estetikos ir naujųjų įrašų kūrybinės atmosferos. Na ir man dabar labai džiugu pristatyti egzotikos kūrinį surakintą iš vieno mano minimiausių šiuo metu lietuviškų albumų. Kovo 3-ąją pasirodė Lietuvos muzikos projekto egzotika albumas Linijos, išleistas jis nepriklausomos leidyklos Metamoto 8 kūrinių albume. Ir postpunkas, ir cold wave'as, ir toks šiek tiek prislopintas dark wave'as, no wave'as. Sintezatoriais parimtas alternatyvusis rokas, žodžiu, visa ta šiuolaikinė tamsioji elektronika, dvelkianti ir praėjusio amžiaus 9 ir paskutinėje 10-mečio gotikinė atmosfera. Šaltas, minimalistinis, bet intensyvus šitas albumas. Jame ir tokių gausų įdomių aštrokų lietuviškų tekstų, daug ironijos, asmeninių išgyvenimų sudėta, o už projekto egzotika vairo stovi Osvaldas, jis taip pat vadovavo ir leidyklai Metamoto albumą. Radau tokią informaciją, kad jis kūrė ir įrašinėjo net 3 metus. Na ir visa tai matosi, visas tas išglūdinimas, o įrašinėta buvo jo tuometinėje studijoje Londone. Visas 8 dainas jis parašė ir įrašė pats. Jis taip pat yra ir visų tekstų ir vokalinių partijų autorius.

0: Opus.
1: Rusijai sklendžiančiomis bombomis atakavus Zaporižę žuvo mažiausiai 7 žmonės, 3 iš jų vaikai. Zaporižės srities karinės administracijos vadovas praneša, kad po smūgių į 5-aukštį namą yra ir sužeistųjų, o po griuvėsiais gali būti daugiau įstrigusių žmonių. Čia dirba gelbėjimo tarnybos. Užsienio reikalų ministerija rekomenduoja Lietuvos piliečiams nedelsiant išvykti iš Eritrėjos ir neplanuoti kelionių į šią šalį. Tokių priemonių reikėtų imtis dėl trapios saugumo situacijos. Vakar Etiopija ir Eritrėja apkaltino vieną kitą pradėjus karo kovos. Tarp sukilėlių ir Etiopijos federalinių pajėgų prasidėjo dar rugsėjo antroje pusėje. Baiminamasi, kad atsinaujins pilietinis karas ir kils platesnis regioninis karas. Pasak Lietuvos užsienio reikalų ministerijos Eritrėjoje galbūt esantis piliečiai turėtų užpildyti kelionės registracijos formą, kad prireikus būtų galima susisiekti. Šioje šalyje Lietuvos diplomatinės atstovybės nėra, tačiau kiekvienas ES pilietis turi teisę kreiptis į bet kurios kitos bendrijos narės atstovybę ar konsulatą. Eritrėja yra šiaurės rytų Afrikoje Somalio pusėsalyje. Daliai valstybės tarnautojų skundžiantis, kad tokias pačias pareigas einantis darbuotojai skirtingose institucijose gauna nevienodą atlyginimą, viešojo valdymo agentūros direktorė sako, jog pareigų pavadinimas ne visada apibrėžia darbuotojų paskirtas funkcijas ir darbo krūvį. Pasak Anos Selčinskienės viešojoje erdvėje skelbiami atlyginimai gali suklaidinti, nes yra pateikiami netinkamai. Seimas šią savaitę pradėjo svarstyti siūlymą dėl tam tikro dirbtinio intelekto turinio draudimo. Šią pataisą inicijuoja socialdemokratė Birutė Vėsaitė. Siedama su nacionaliniu saugumu projektą toliau svarstys parlamento komitetai. Seimo narė siūlo, kad būtų draudžiamas skleisti dirbtinio intelekto priemonėmis sukurt arba pakeistą turinį, kurio sudaromas klaidingas įspūdis apie žmonės, jų tapatybę ir veiksmus. Tuo metu Seimo teisės departamentas atkreipė dėmesį, kad įstatymas jau dabar draudžia tyčia skleisti melagingą informaciją. Projektą kritikavę parlamentarai akcentuoja, jog be žmogaus pastangų jokia dezinformacija nėra platinama. Policija praneša, kad du automobilius Slovakijoje norėjęs įsigyti vyras prarado beveik 200 tūkstančių eurų. Vilniaus rajono gyventojas per 2 savaitės pervedė pinigus į sukčiaus kriptopinigines Binance platformoje. Pasak pareigūnų, vyras nurodė praradęs savo pinigus ir nesulaukęs pirktų automobilių. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas išreiškė nepasitenkinimą, kad ir šiemet negavo Nobelio taikos premijos. Sprendimą jis vadina gėdingu bei nepatogiu, kuris paliks dėmę Norvegijai. Nobelio komitetas šių metų taikos premiją skyrė buvusiai tarptautinio baudžiamojo teismo teisėjai Navi Piliai. Iki šiol Trumpas nepateikė jokių įrodymų, kad išties yra atsakingas dėl 8 karų pabaigos. Taip pat pradėjo karą Irane ir norėjo perimti Daniją priklausančią Grenlandiją. Apie orus šiandien daug kur palis, vėjas pietinių krypčių, vidutinio stiprumo, pajūryje gūsingas, temperatūra svyruos tarp 11-16 laipsnių šilumos. Šiuo metu Lietuvoje 11 valandų ir beveik 35 minutės.
0: LRT Opus. Tavo miesto radijas.

0: profesionalių teatrų nacionalinės dramaturgijos festivalis Pakeleivingi spalio 8-19 dienomis Anykščiuose. Per teatro rudenį eikime kartu. Organizatorius Anykščių kultūros centras, partneris LRT, finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė.
1: Lietuvos verslo forumas auga. Net 5 scenos, per 80 pranešėjų ir daugiau nei 1500 dalyvių. Šiemet Litexpo spalio 29 dieną. Didžiausias verslo forumas Lietuvoje. Daugiau informacijos versloforumas.org. Pagrindiniai partneriai – tarptautinė teisės firma Sorainen, OP Corporate Bank. Informuoja lrt.lt.
2: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
3: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus, ką atnešė šiandien diena.
4: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.

Nežinau kaip jūs, bet mane visada žavi tie išraiškingi aplinkos garsai, gamtos garsai, kai jie yra natūraliai įrašyti, o ne iš tų semplų bibliotekos naudojami. Būtent toks natūraliai įrašytas skambesys būdingas ir Noči dainai Selahe. Rugpjūčio 21-ąją pasirodė Noči albumas Sinergija, 10 kūrinių muzikinė kelionė, kurioje susijungia elektroninė muzika, Lotynų Amerikos ritmai, akustiniai instrumentai ir Kosta Rikos garsai. Už viso šio projekto vairo stovi produceris Andre Camposas, jis yra kostarikietis. Sinergija išsiskiria ne tik muzikinių stilių derinimų, bet ir pačių kūrybinių principų. Gamta čia nėra vien fonas, jį tampa muzikos pilna verte dalyve. O Noči kūrybą galima šiame albume apibūdinti kaip organinės elektronikos, down tempo, Latino Amerikos ritmų ir pasaulinės muzikos elementų kombinacija. Pats atlikėjas akcentuoja ne konkrečius žanrus, kalbėdamas su muzikos žurnalistais, o skirtingų garsinių pasaulių susitikimą. Nuo jos energija buvo kuriamas kelerius metus bendradarbiaujant su muzikantais, dainininkais, prodiuseriais, bičiuliais. Pasak autorius, kiekvienas kūrinys gimė iš atskiro susitikimo, pažinties, eksperimento ar istorijos. Albume nuolat tyrinėjimos ribos tarp akustinių instrumentų ir sintezatorių, tradicinės muzikos ir šiuolaikinės produkcijos, žmogaus balso ir natūralių aplinkos balsų, garsų. Ypač svarbus Kostarikoje padaryti bioakustinį įrašą, juose užfiksuoti paukščiai, vabžiai ir kiti gyvos aplinkos garsai, kurie įkomponuojami natūraliai į muzikinės struktūras. Toliau jūsų pakviesiu pasiklausyti Lightning Bug kompozicijos Song 4A. Liepos 14-ąją amerikiečių alternatyviosios muzikos projektas Lightning Bug išleido 5 kūrinių mini albumą In Between Things. Trumpas maždaug 12 minučių trukmės leidinys. Na ir šio projekto lyderė, dainų autorė, dainininkė, kūrėja dainų ir multiinstrumentalistė yra Audrey Kang. Naujoje savo medžiagoje atskleidžia grupiai būdingas atmosferinės linijas, subtilius gitarinius skambesius ir artimas santykis su klausytoju. Čia yra vienas iš svarbiausių elementų. Dream pop, shoegaze, indie rock, ambient pop, eksperimentinis indie folkas. Visos tos kryptis yra Lightning Bug kūrybinėse struktūrose. Ir jeigu ankstyvoji kūryba buvo artimesnė lo-fi estetikai, tai ilgainiui šio projekto skambesys tapo sodresniu ir labiau išplėtotu. Paminėsiu tik tokius svarbiausius leidinius. Lightning Bug kaip Floaters, October Song, A Color of the Sky, koks prašmatnus buvo albumas. Gitarinis rokas sujungtas ten su ambientu ir psichodelinės muzikos elementais. Na, naujo mini albumą sudaro 5 kompozicijos. Visų 5 kūrinių autoriai yra Audrey Kang, kuri taip pat atliko ir didžiąją dalį instrumentinių partijų.

0: LRT Opus. Opus.
1: Sabah Edgar'la Cem Yalapaz'ın.

4 minutės Lietuvoje po vidurdienio. Bonobo kūrinys Talk to Me, rašytas kartu su vokaliste Nicole Millis ir nemotais įvairių platformų klausytojams. Tai jog Pitchforkas ten vos 6 balus iš 10 parašė Bonobo naujausiam albumui Distance in Static. Šis albumas be galo mylimas ir paprastų muzikos klausytojų, ir didelių melomanų, ir ištikimiausių Bonobo gerbėjų, ir niekas su tų klausimuose srautų sustabdyti tikrai negali. Prestižinės nepriklausomos leidyklos Ninja Tune pristatytas įrašas pratęsė daugiau nei 20 metus trunkančią Simono Grino, jis girbo Nobo, kūrybinė kelionė, kurioje susipina downtempo, ambientas, trip-hopas, elektronika, chill-outas, house'as ir įvairūs pasaulinės muzikos elementai. Naujajame albume Bonobo bendradarbiauja su ryškiomis šiuolaikinės alternatyviosios muzikos atlikėjomis Aru Chaftab, Jay Crooks, Nilu Furjanija, Ichiko Aoba, Nicole Millis, Anja Martin. Įrašuose skamba anglų, urdų ir japonų kalbos, naudojami istoriniai Irano muzikos įrašų fragmentai, tradicinio kinų instrumento gužengo garsai ir kruopščiai apdorotos elektroninės tekstūros. Naujasis albumas buvo įrašinėjimas įvairiose pasaulio vietose, tarp jų Los Angeles, Tokijos ir Londonas. Įdomu tai, kad reikšminga albumo dalis buvo užbaigta legendinio kanadiečių muzikanto Nilo Jango rančoje Broken Arrow Ranch, Kalifornijoje. Tai vieta, kuri glaudžiai susijusi su Jango kūrybinė istorija. Jo muzikantas daugelį metų gyveno, kūrė ir įrašinėjo muziką. Bonobo norėjo pajusti visą tą šventą ritualinę atmosferą. Ir toks pasirinkimas simboliškai dera su Bonobo kūryba, nors Grinas pirmiausiai žinomas kaip elektroninės muzikos prodiuseris, jo įrašuose visuomet buvo svarbūs gyvi instrumentai. Po kelių momentų jūs pasieks naujausias elektroninės muzikos dueto bei Soul and Anus singlas Wild and Free. Pasirodė šis singlas maždaug prieš savaitę. Ir štai tokiu tekstu dueto nariai pristatė šį savo

naujausia kūrinė, labai gražus tekstas, pacituosiu. Jeigu pasaulis nekabina, šiais laikais žmonės jau mažai kas bekabina. Nekabina žmonės, nekabina darbai, nekabina naujienos, nekabina ne tai, kas dar vakar labai kabino. Bet jeigu gyvenime niekas nebekabina, visada galima kabintis už muzikos. Už vienos dainos, už vieno garso, už jausmo, kurio net nereikia mokėti paaiškinti. Mes visada mėgom daryti tik tai, kas kabina mūsų pačius. O jeigu tai kabina ir jūs, vadinasi, kažkur jau esam susikibę. Labai graži šio teksto simbolinė pabaiga. Paklausykit šio kūrinio, įvertinkit, mane tikrai užkabino. Artimiausiu metu su jumis pasidalinsiu didžėjaus, prodiuserio ir leidybinės kompanijos vadovo Sebo Wildblood'o įrašų Touch Me. Ir vėl čia prisilietimai ir kabinimai. O iš karto po jo multi-instrumentalistų dueto Bright Jean darbas Angelo ir girdėsite Space Ghost Remix interpretuotą versiją.

Iš ties, kai dabar tiek daug įvairiausių muzikinių leidinių pasirodo kiekvieną savaitę, net ne kiekvieną savaitę, kiekvieną dieną, tu kartais pamiršti tai, kas tave įkvėpė praeityje, kas buvo tavo tos kelrodės žvaigždės, tarp mano bent jau asmeniškai kelrodžių žvaigždžių. Buvo ir Norvego elektroninės muzikos duetas Royksop, girdėjote Royksopų darbą kompoziciją Speed King, prisimename kaip skamba Royksop, Royksopai vis dar egzistuoja, Royksopai girdėjau, kad planuoja jau kažką naujo, o šį duetą sudaro Sveinas Berger ir Torbjornas Brundtlandas, o be jokios abejonės vienas ryškiausių Skandinavijos elektroninės ir apskritai pasaulinės elektroninės muzikos vardų duetas, kuris susikūrė 1998-aisiais, prasidėjo viskas nuo synpopo, downtempo, ambiento, hauso, melodingos šokių muzikos elektronikos ir tas tarptautinis pripažinimas, kuris atėjo po debiutinio albumo Melody AM, manau, pas daugelį melomanų guli šis albumas, galbūt net vinilinės plokštelės pavidalu naminėse muzikinėse kolekcijose, kokiegi ten buvo kūriniai ir Purleno, ir Apple, o vėliau duetas išgarsėjo ir savo bendrais darbais su Robin, Karen Dreyer bei Susan Sanford, o jo muzikoje nuolatos susitinka nostalgiški sintezatorių garsai, melancholiškos melodijos, klubinės muzikos ritmika. Speed King yra instrumentinė kompozicija, ambicinga labai instrumentinė kompozicija, šiek tiek primenanti bent jau man Daft Punk'ų vėlyvesnį periodą, įtraukta į prieš ketverius metus pasirodžiusį albumą Profound Mysteries 3. Ir Profound Mysteries 3 užbaigė Royksopų trilogiją, kurią sudarė trys albumai, iš viso net 30 kūrinių ir jos lydėjo vizualiniai darbai. Prie šios trilogijos prisidėjo ir Alison Goldfrapp, Susan Sanford, Jamie Irrepressible ir daugybė kitų atlikėjų. Įdomu tai, kad muzikos žurnalas

Tas albumas Rogue Intruder Soul Enhancer. Čia taip labai skambiai prisistatė šis muzikos produceris, o Lick the Lens Part 1 žymi kūrybinį posūkį tokias labiau struktūruotas pop muzikos teritorijas, nors tas jam būdingas fragmentuotas elektroninis skambesys čia ir išlieka, o prie albumo prisidėjo ir daugiau alternatyviausios elektroninės muzikos meistrų kaip Echo 2K, James K. ir Uri.

Jungtinių valstybių prezidentas teigia susitaręs su Vladimiru Putinu, kad Rusija tieks dyzeliną į Amerikos ir pasaulinės rinkas. Pasak Donaldo Trumpo, Rusija esą iškart eksportuos daugiau nei 300 tūkstančių tonų dyzelino, o lapkritį dar 500 tūkstančių tonų. Trumpas tikina, kad toks susitarimas padės sumažinti išaugusias dyzelino kainas, visgi dalis analitikų pabrėžia, kad susitarimas esminės įtakos degalų kainoms neturės, nes Jungtinės valstijos vidutiniškai per pusdienį sunaudoja tiek dyzelino, kiek sutarta tiekti pirmąją dyzelino partiją. Ukrainos prezidentas Volodymyras

0: Vladimiras Zelenskis susitarimą kritikuoja, pabrėždamas, kad taip Putinas gaus papildomų lėšų karui finansuoti. Rusijai bombomis Ukrainoje atakavus Zaporižę žuvo mažiausiai 8 žmonės, 3 iš jų vaikai. Zaporižės ryties karinės administracijos vadovas praneša, kad po smūgių į daugiabučius yra ir sužeistųjų, o po griuvėsiais gali būti daugiau įstrigusių žmonių, čia toliau dirba gelbėjimo tarnybos. Užsienio reikalų ministerija rekomenduoja Lietuvos piliečiams nedelsiant išvykti iš Eritrėjos ir neplanuoti kelionių į šią šalį. Tokių priemonių reikėtų imtis dėl trapios saugumo situacijos. Vakar Etiopija ir Eritrėja apkaltino vieną kitą pradėjus karą. Kovas tarp sukilėlių ir Etiopijos federalinių pajėgų prasidėjo dar rugsėjo antrojo pusėje. Baiminamasi, kad atsinaujins pilietinis karas ir kils platesnis regioninis karas. Pasak Lietuvos užsienio reikalų ministerijos Eritrėjoje galbūt esantis piliečiai turėtų užpildyti kelionės registracijos formą, kad prireikus būtų galima susisiekti. Šioje šalyje Lietuvos diplomatinės atstovybės nėra, tačiau kiekvienas ES pilietis turi teisę kreiptis į bet kurios kitos bendrijos narės atstovybę ar konsulatą. Eritrėja yra šiaurės rytų Afrikoje Somalio pusėsalyje. Ugniagesiai gelbėtojai skaičiuoja vakar sulaukę 84 iškvietimų stipraus vėjo padariniam šalinti. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis daugiausia pagalbos reikėjo Klaipėdos regiono gyventojams. Žmonės fiziškai nenukentėjo, tačiau registruota keletas įvykių, kai medžiai užvirto ant automobilių ir elektros linijų. Energijos skirstimo operatoriaus duomenimis šiuo metu elektros šalyje neturi 500 vartotojų. Stipriausi vėjo smūgiai vakar fiksuoti Ventės rage Šilutės rajone. Seimo audito komitetas siūlo vyriausybei siekti ES finansavimo 2 paskirties savivaldybių infrastruktūrai, tai tokie statiniai keliai ar objektai, kurie yra skirti kasdieniam naudojimui. Bet prireikus gali būti pritaikyti ir kariuomenės poreikiams. Lietuvos savivaldybių asociacijos direktorė Roma Žakaitinė teigia, kad savivaldybės labiausiai siekia finansavimo priedangoms ir slėptuvėms. Policijos departamentas praneša, kad gyvybės langelyje Tauragėje rastas naujagimis. Pasak pareigūnų, Tauragės ligoninėje berniukas paliktas vakar vakare. Teigiama, kad jis gimė prieš 4 ar 5 paras. Minint pasaulinę psichikos sveikatos dieną, specialistai sako, kad pagalbos vaikams ir jaunuoliams reikia laukti pernelyg ilgai. Pasak Kelmės rajono psichikos sveikatos centro vadovo Roko Laurinaičio, eilės pas vaikų ir paauglių psichiatrus yra žymiai ilgesnės nei skelbė sveikatos apsaugos ministerija. Jaunimo linijos vadovė Diana Bukantaitė sako, kad 4 mėnesiai yra per ilgas laukimo laikotarpis, todėl vis daugiau jaunų žmonių pagalbos prašo dirbtinio intelekto. Apie orų šiandien daug kur palis, vėjas pietinių krypčių, vidutinio stiprumo pajūryje gūsingas, temperatūra svyruos tarp 11-16 laipsnių šilumos. Sinoptikė Elena Kliukinas sako, kad šiandien vėjas bus silpnesnis nei vakar, o savaitgalis išlieka gana lietingas. Šiuo metu Lietuvoje 12 valandų ir lygiai 35 minutės.
1: LRT Opus. Tavo miesto radijas.

0: Patikrinam.
1: Taip, visiškai teisingai, mes esame rubrikoje Patikrinam ir čia pabandysime įvertinti naujausią amerikiečių R&B ir alternatyviosios popmuzikos atlikėjo Steinashe albumą, 8-ąjį studijinį darbą išleistą rugsėjo 25-ąją pop. Star albumą, kurį portalas Pitchfork įvertino 9 iš 10 balų ir šis albumas panašiai įvertintas tarp 90 balų kelių įtakingiausių muzikos platformų ir visi muzikos kritikai sutartinai teigia, jog tai yra vienas geriausių šių metų albumų apskritai. 16 kūrinių įrašas, beveik 40 minučių trukmės, eksperimentinis R&B, hip-hopas, klubinė elektronika, šiuolaikinė avangardinė pop muzika. Albumo pavadinimas turi ir platesnę prasmę, tai Nashe mėgina iš naujo apibrėžti, ką šiandien reiškia būti pop žvaigžde. Jos karjera jau daugiau nei dešimtmetį yra vystoma tarp dviejų pasaulių, tarp komercinės pop muzikos ir eksperimentinės R&B scenos. 2014-aisiais debiutavusi albumu Aquarius, kuriame skambėjo ir hitas Tune, iš pradžių buvo jį pristatoma kaip viena perspektyviausių naujosios R&B kartos atlikėjų. Tačiau ilgainiai muzikantės ambicijos ir didžiųjų įrašų kompanijų komerciniai lūkesčiai ėmė skirtis. 2019-aisiais Steinashe nutraukė bendradarbiavimą su RCA Records ir pasirinko nepriklausomos kūrėjos bei atlikėjos kelią. Tais pačiais metais išleistas rinkinys dainų Songs for You, vėliau kitas projektas 333 ir vėlesni darbai leido jai drąsiau eksperimentuoti su garsais, ritmais ir dainų struktūromis. Jos kūryboje vis labiau ryškėjo trepas, UK garage, ambientinė elektronika, eksperimentinė pop muzika, kreivokas R&B ir prieš 2 metus smarkiai išpopuliarėjo jos kūrinys Nasty, tai tokia antroji jos populiarumo banga po karjeros pradžios, o ir šį sėkmę suteikė atlikėjai progą sugrįžti į platesnį pop muzikos lauką, bet jau turint surinkus daugiau žymiai kūrybinės patirties ir aiškesnį savo muzikinį identitetą. Popstar pavadinimas gali sudaryti klaidingą įspūdį, kad Steinashe čia ėmė ir nusprendė kurti tradiciškesnę radijui pritaikytą pop muziką, bet vis dėlto albumas pasižymi stilistinę įvairovę ir atvirkščiai laužo tas įprastas pop muzikos taisyklės, kai kas jau kažkur girdėta, kai kas visiškai šviežia. Kalbėdamas su Apple Music laidų vedėjų Zeinu Lov, atlikėjai aiškino, kad pop muzikos žvaigždės savokos jį nesieja su vienu konkrečiu žanru, jei tai veikiau yra skirtingų muzikinių įtokų, kūrybinių idėjų ir asmenybės visuma, taip pat pabrėžia, kad nebesistengia kiekvieno kūrinio pritaikyti vieningam stilistiniam modeliui, pasiekio skirtingus garsus sujungia pati atlikėja. Jos melodijos, vokaliniai sprendimai ir kūrybiniai požiūriai. Ir mes pasiklausykime trijų kompozicijų, jos trumputės Sunglasses, Too Easy ir Empty Stadium.

reivą perprasti su mane. Ritmo žiūrkės. Gręžė, kalė, pjovė ir litavo. Kol galiausiai sukonstravo. Laiko ir garsų sintezatorių. Bet tada, neatsargiai kažką prispaudę, buvo nutekšti į pačią, pačią reivo pradžią. Nauji ritmo žiūrkių nuotykiai, keliaujant po šokių muzikos epochas, jau LRT radiotekoje. Cip, cip!

Aš jums atvirai prisipažinsiu, kai ten perskaičiau Pitchforko recenziją ir dar kelių portalų recenzijas apie Tinašio albumą Popstar, koks jisai geras, koks jisai įdomus, įvairus. Aš nepatikėjau, nes buvau pradėjęs klausyti albumą, tai paklausiau kažkur bėgiodamas kelių kūrinių. Vėlgi viskas kokybiška atrodė man, čia tokia fragmentuota eilinė, elitinė, kad ir elitinė, bet vis tiek eilinė elektronika, nieko naujo. Po to tai po truputėlį mėjau ir pamilau tą albumą, nes supratau, kad ten labai daug tokių yra įdomių detalyčių ir kas svarbiausia, viskas labai gražiai, žavingai susiklauso. O jeigu dar taip įmerkiausis ir į tekstus, jie taip pat yra gana įdomus yra, ir ten yra taip pat ką veikti ir paanalizuoti. Todėl, na, visiškai dabar suprantu, kodėl tas albumas yra įvertinamas kaip vienas geriausių apskritai šiemet išleistų ilgagrojų darbų. Ir mes pasiklausykime dar kelių trumpučių kompozicijų, Melatonin, Crash Out ir 25-8, ir jūs vėl suprasite, kaip čia viskas yra skirtinga, įdomu ir kaip tekstūriškai vietomis netgi labai sudėtinga. Ne veltui prie šio albumo kažkiek yra prisidėjusi ir garsioji Arka.

0: LRT Opus. Opus.
1: Salve, Edgar! Jamela, pessoal.

Šios savaitės LRT Opus pasirinktas albumas Fat Dog, įrašas antrasis darbas Cancel Me, I'm Tired. Girdėjote kūrinį iš albumo Aliens, Londono pietuose susikūrusi septynių muzikantų grupė Fat Dog. Spalio antrąją išleido savo antrąjį studijinį albumą ir tai yra prieš dvejus metus pasirodžiusio debiutinio darbo Woof tesinys. Naujausiame albume grupė dar labiau išplečia savo chaotišką, energingą ir sunkiai vieną žanrą sutalpinamą. Skambėsi postpunkas, elektropunkas, artrokas, elektroninė šokių muzika, šiek tiek reivo žiupsnelių yra, psichodelinio roko, netgi ir country muzikos elementų, sakyčiau, yra įmesta į naujausią albumą. Grupė garsėja pirmiausia tokiais intensyviais koncertais, kuriuose gyvų instrumentų energija derinama su elektroniniais ritmais, teatrališkais pasirodymais ir su absurdiškais humoristiniais tekstais. Debiutinis albumas Woof buvo vienas ryškesnių pastarųjų metų Didžiosios Britanijos post-punko muzikos proveržių, o naujojo albumo pavadinimas yra ironiška nuoroda į grupės gyvenimą po debiutinio albumo. Per daug triukšmo, per daug lūkesčių, per daug reikalavimų, per daug atsakomybės, intensyvios gastrolės įvairiose pasaulio šalyse. Muzikantai iš karto sakė, jog yra labai pavargę. Nors naujos albumas neskamba kažkaip jau ten išsekusiai, pavargusiai, dar daugiau įvairiausių stilistinių ten potepių, ambicingų aranžuočių ir 10 kūrinių iš viso yra tame albume. Pereinama vietomis prie psichodelinių gitarų, rock'n'rollo, westernų muziką primenančių elementų. Viename kūrinyje gali būti šokio aikštelėms būdinga elektronika, post-punko agresyvumas, beveik teatrališka melodramatiška nuotaika, kitose dominuoja absoliutus minimalizmas, na ir toks yra iš tikrųjų šios grupės muzikinis braižas, tokia muzikinė yra tapatybė, chaotiškos ir temos atrodytų, kad sunkiai suderinamos, vienoje dainoje kalbama apie įvairias priklausomybės, kitoje apie sudėtingus šeimos santykius, meilės problemas, dirbtinį intelektą, netgi protėvius ir nežemiškas civilizacijas, o kūrinyje Aliens, kaip girdėjote, klausimai yra nežinomo tokio dainos subjekto, o ką tu čia tokio padarėjai, kad ateiviai neatskrenda dėl to, čia tavo kaltė yra labai iš tikrųjų ironiškas tekstas. Pitchforkas buvo labai kritiškas šiam albumui. Pitchforkas parašė viso labo 3,7 balo iš 10 ir vien dėl to verta tą albumą paklausyti, nes jis taip suskaldė visą muzikos žiniasklaidą. Vieni sako, kaip tik čia daugiau įdomesnių dalykų negu albume Woof, o kiti sako, kad čia nėra ko klausyti, nes viskas praktiškai taip pat pažįstama kaip iš pirmojo albumo ir galbūt netgi prarasta dalis savitumo, dalis tokio spontaniškumo, kadangi žinome, kaip viskas skamba ir chaosas atrodo čia surežisuotas, o ne spontaniškas. Taip buvo parašyta, o muzikinės idėjos neišplėtotos. Aš jau cituoju čia konkrečiai Pitchfork nuomonę apie šį albumą. Bet Pitchforkas ir sukritikavo pirmąjį albumą, dabar radau, kad ten parašė tik tai 5,7 pirmajam albumui, skirtingai nuo kitų tokių euforiškų recenzijų kitose muzikos portaluose. Na, žodžiu, su šiuo albumu yra kažkas panašaus į tą naujausią Inieritų filmą su Tomu Kruzu, Digeris. Vieni sako šedevras, kiti sako visišką nesąmonę ir tik šedevro imitacija. Paklausykite patys, dėl to tik įdomiau yra klausyti šį albumą. Kitas mūsų puslapis savaitgalio žemėlapyje, vėl rokas ir kūrinys Nothing But Thieves, A Different Kind of Happiness, kuris jau kurį laiką sukinėjasi LRT Opus eteryje. Šį grupę išleido 5-ąjį studijinį albumą Stray Dogs, pirmąjį po konceptualaus darbo Dead Club City. Ir šiame albume grupė atsitraukė nuo ankstesnio albumo, jis beje buvo išleistas prieš 3 metus nuo futuristinio sintezatorių, grįžo prie labiau tokio alternatyvaus, vertikalaus, agresyvaus indie roko, hard roko, elektroniko, šiek tiek derinio, bet viskas čia paremta gitara, bosinėmis linijomis, būgnų, skambėsiu ir šiame albume skirtingai nuo Dead Club City, kur buvo kuriamas išgalvotas distopinis pasaulis. Šiame albume Stray Dogs grupė kalba apie save, savo draugus, savo gerbėjus, visus jos vadina Stray Dogs. Tokių ištikimų šaunų kompanija, kuri vienas dėl kito gali padaryti bet ką.
Taip pat netrukus jūsų ausims britiškai amerikietiško roko dueto The Kills tvarinys Love and Tenderness, o ir australo dream pop kūrėjo Skeleton daina Let It Grow iš jo vis dar milomano klausomo praėjusiu metu ilgagrojo Mentalized. Atraskite šį albumą, tikrai jis vertas jūsų begalinę dėmesio.

0: don't look as clear as it used to. I still choose you.
1: I still love you.
0: Say at the end of the day, what's the point? I know anyway, I mean anyways.
1: I still love you.
0: Take a bow, I'm out of the ring. Take a sacred vow with this ring.
1: I still love you.
0: Don't say goodbye to this thing. Don't say goodbye to this.
1: I still love you.
2: I still love you, I still love saksofonas, kaip pasirodo, tai still love tas vietas, iš tikrųjų jos neįtikėtinai užkabina ir įtraukia, o čia buvo prancūzų multiinstrumentalistas, kompozitorius ir elektroninės muzikos produceris FKJ, pristatęs albumą Tiber, kuriame susilieja New Soul, elektronika, džiazas, funkas, R&B ir down tempo, mes klausėmės jo kompozicijos Heavy Heart, įrašytos kartu su bass, jo vardas tikrasis yra French Kiwi, Džius irgi geras, tikrasis, aš turiu menį, jeigu mes taip padalintume, ar ne, FKJ, ką reiškia tos tris raidės, tai yra French Kiwi Džius, išgarsėjo gebėjimu kurti sudėtingas, bet natūraliai skambančias kompozicijas, pats grojo klavišiniais gitara, bosinė gitara kitais instrumentais, o gyvose pasirodymuose dažnai pasitelkia įrašytų ir nuolatos kartojimų muzikinių fragmentų samplavimo technologiją. Netrukus mes pasiklausysime prieš žinias ir šiek tiek retesnio vardo, kuris patruputėlį kyla, tai Rose Holland, elektroninės muzikos kūrėja ir atlikėja jos kompozicija Solid on the Ground, tikrai labai solidus darbas, yra elektroninės muzikos producerė, vokalistė ir didžėja savo kūrybą dažniausiai pristatanti tik Bandcamp platformoje, taip pat jį rengia ir mėnesinę radio laidą SWFM, kurioje dalyvauja kaip elektroninės muzikos scenos atstovė ir ne tik jį kalbinam pačius garsiausius elektroninių skambesių atstovus. Pasiklausykime jos darbo Solid on the Ground.

Jungtinių valstybių prezidentui susitarus dėl rusiško dyzelino tiekimo, politologas Alvydas Medalinskas teigia, kad toks susitarimas nepadės išspręsti dyzelino problemas. Pasak Medalinsko, svarbu ir tai, jog Donaldas Trumpas apie susitarimą paskelbė Jungtinėse valstijose vykstant derybams dėl karo Ukrainoje užbaigimo. Jungtinių valstybių prezidentas teigia susitaręs su Vladimiru Putinu, kad Rusija tieks dyzeliną į Amerikos ir pasaulinės rinkas. Pasak Donaldo Trumpo, Rusija esą iškart eksportuos daugiau nei 300 tūkstančių tonų dyzelino, lapkritį dar 500 tūkstančių tonų. Trumpas tikina, kad toks susitarimas padės sumažinti išaugusias dyzelino kainas. O Rusijai bombomis Ukrainoje atakavus Zaporižę žuvo mažiausiai 12 žmonių, 3 iš jų vaikai. Apie tai skelbė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Vietos pareigūnai praneša, kad po smūgių daugiabučius yra ir sužeistųjų. O po griuvėsiais gali būti daugiau įstrigusių žmonių, čia toliau dirba gelbėjimo tarnybos. Valdančioji demokratų sąjunga vardan Lietuvos patvirtino dalį partijos kandidatų į merus. Rinkimuose dalyvaus ir dvi Seimo narės. Vilniaus miesto merė sieks tapti Jekaterina Rojaka, Telšių rajono Agnė Jakavičiūtė Miliauskienė. Iš viso šiandien Vilniuje surengtame demokratų suvažiavime patvirtinta daugiau nei 20 kandidatų. Kita dalis patvirtinta Liepos mėnesį. Savivaldos rinkimai vyks kovo 7-ąją. Bus renkami savivaldybių tarybų nariai ir merai. Minint benamystės dieną, Vilniaus arkivyskupijos karitas kviečia apsilankyti laikinuosiuose namuose, kur gali pernakuoti namų neturinti žmonės. Vilniaus savivaldybės domenimis sostinė yra mažiausiai 600 žmonių be namų. Visoje Lietuvoje su tokia problema susiduria daugiau nei 1000 asmenų, tačiau pagalba teikiantys specialistai pabrėžia, jog tikrieji skaičiai gali būti gerokai didesni, pasak karito socialinės darbuotojos. Evos Ovčiarovas, Vilniuje 10 žmonių laukia eilėse, kad galėtų apsigyventi laikinuosiuose namuose. Indijos sostinėje naujajame Delyje pranešama apie plataus masto saugumo pajėgų operaciją, kurios tikslas užkardyti šalyje besitęsiančius antivyriausybinius protestus. Miesto gatvėse patruliuoja didesnės pareigūnų pajėgos, skelbiama apie aktyvistų sulaikymus. Tarakonų judėjimo praminti protestai Indijoje tęsiasi nuo gegužės, jų dalyviai reikalauja rinkimų reformos bei geresnių gyvenimo sąlygų. Anksčiau protestuose pasitaikė ir susirėmimų su pareigūnais. Policija praneša, kad du automobilius Slovakijoje norėjęs įsigyti vyras prarado beveik 200 tūkstančių eurų. Vilniaus rajono gyventojas per dvi savaitės pervedė pinigus į sukčiaus kriptopinigines Binance platformoje. Pasak pareigūnų, vyras nurodė praradę savo pinigus ir nesulaukęs pirktų automobilių pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo. Kultūros ministerija tikina,

0: kad griūvantis Klaipėdos centrinio pašto kompleksas jai yra tarp prioritetinių klausimų, tačiau ministras Lukas Alsys konkrečių sprendimų kol kas nežada. Sutvarkyti 19 amžiaus pabaigoje statytą neogotikinės stiliaus avarinės būklės pastatų kompleksą kelerius metus prašo Klaipėdos savivaldybė. Klaipėdos centre esančiame pastate paštas veikė iki 2019 rudens, dabar jis yra tušęs. Apie orus šiąnakt Lietuvoje daug kur palis, vėjas pietinių krypčių iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 6 iki 11, pajūryje iki 13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur trumpai palis, galima ir perkūnija, vėjas pietvakarių iki 11 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 16 laipsnių šilumos. Šiuo metu Lietuvoje 13 valandų ir 33 minutės.
1: LRT Opus.

0: det er sjanser. Snorre med dæk og basauli. Men godt er det med stærlens lidt øjus. Kad nešia šiandien diena.
1: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
2: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
3: LRT Opus jaunatis. Jokių pokalbių ir koncertų serijos svečias, jaunosios Lietuvos elektroninės muzikos scenos talentas Fundamental.
4: Šiaip senelis mano buvo didžėjus. Bet aišku, netapo pasaulinė žvaigždė. Tėtis irgi buvo, bet irgi netapo pasaulinė žvaigždė. Tai.
3: Sekmadienį 21 valandą klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.

Na, tikiuosi, kad visos šios trys jau besibaigiančios Lartopus laidos savaitgalio žemėlapio valandos sukrovė daug įdomiausių jums klausimosi patirčių. Ir vieno tokių patirčių ir nuotykių, manau, kad tapo ką tik nuskambėjęs kūrinys Los Bičos kompozicija Hang Up. Londone susibūrusi tarptautinė sudėties grupė rugpjūtį pristatė šį kūrinį, įrašytą kartu su muzikantu Sinkane ir prodiuseriu bei gitaristu Adrianu Quesada. Naujas etapas, kaip sako patys muzikantai, grupės karjeroje, iki šiol daugiausia instrumentinė muzika grojusi ketveriukė, pradeda aktyviau bendradarbiauti su kviestiniais vokalistais. Los Bičos muzika išsiskiria neįprastų stilistinių derinių. Čia ir psichodelinis rokas, ir surf rokas, ir funkas, ir Lotynų Amerikos kumbijos ritmai ir įvairių pasaulio muzikinių tradicijų. Muziko galima įvardinti ir taip elementai. Grupės kūriniai dažnai primena spalvingus instrumentinius garso takelius, kuriuose svarbiausia vaidmenį atlieka gitarų melodijos, šokių muzikai būdinga perkusija, o Adrianas Quesada, amerikiečių gitaristas, produceris ir vienas garsiojo psichodelinio soul dueto Black Pumas įkūrėjų. Dar jūs pakviesiu pasiklausyti šioje paskutinėje savaitgalio žemėlapio atkarpoje ir Dead Cab for Cutie darbo Trapdoor. Amerikiečių indie roko grupė birželio pradžioje išleido savo jau 11-ąjį studijinį albumą I Built You a Tower. Puikiai recenzuotas muzikos kritikų, albumo pradusavo Jonas Congletonas, su grupė dirbęs ir prie ankstesniojo dar kritikų nuomonės sėkmingesnio darbo Asphalt Meadows. O I Built You a Tower žymi ir svarbu pokytį grupės istorijoje po daugiau nei 20 metų bendrų darbų su įrašų kompanija Atlantic Records. Muzikantai grįžo prie nepriklausomos leidybos, iš esmės grįžo ten, nuo ko viskas ir prasidėjo, kai grupė startavo 1997-aisiais. Ir taip ilgainiui tapo viena įtakingiausių amerikiečių indie roko bei alternatyvojo roko atstovių ši kompanija. Iš karto po savaitgalio žemėlapio jūsų laukia valanda vien tik muzikos pietų musone. Nuo 15 valandos savaitės atspindžiai su Greta Ona Antanavičiūtė, nuo 19 valandos Marijos Paškevičiūtės laida, kur teka garsai, ir šiame epizode bus klausomasi didžėjų miksų ir klausiama, kaip grojant kitų sukurtą muziką galima turėti ryškų atpažįstamą braižą. Su Marija apie tai mes vakar beje taip neoficialiai aplinkoje ir padiskutavom. Buvo be galo įdomu ir žinau, kad paruošta tikrai labai jums įdomi ir vertinga yra kur teka garsai valanda. O tada 8 valandą vakaro aš pas jūs sugrįšiu su sintetinė danga ir šioje sintetinėje dangoje jūsų laukia melodingas, nostalgiškas naivumas, kuris flirtuos su kandžia autoironija. Nuo 9 vakaro LRT Opus koncerte prancūzų grupės Last Train pasirodymas festivalyje Paleo Festival 2025. Tai čiau čiau, trumpai jums sakau. Susitiksime 8 valandą vakaro, iki to leiskite laiką su LRT Opus, šiandien netruks nei pačių įdomiausių, vertingiausių garsų, nei grupių, kurias galbūt savo atrasite, nei įdomių istorijų tikrai netruks, jas jums patieks Greta ir Marija. Iki!

LRT Opus. Opus. Pietų musonas.

0: LRT Opus. Opus.
1: Savaitės atspindžiai.

Kelios minutės po 15 valandos. Sveiki prisijungę prie laidos savaitės atspindžiai per LRT Opus. Su jumis esu aš, Greta Ona Antanavičiūtė. Laikas stabtelti ir pažiūrėti, ką čia įdomaus Opuse prisivirėm per pastarąsias dienas. Turime lygiai 3 valandas, įsitaisykit ir pradedam savaitės reviziją. Laidos pradžioje girdėtas kūrinys uždavė toną, kas mano, kad tikrasis tas sunkus progresyvus hausas nyksta. Pradėkite galvoti iš naujo. Pas mus eteryje buvo Grammy laimėtojai duetas Deep Dish. Jie užpernai po pauzės grįžo į studiją. O dabar panašu jau tikrai nebe dėl vieno pasisveikinimo klausyti singlo Physical. Ir jie sako, kad šį singlą ilgai testavo gyvai, po to visi fanai išgirdė medžiojo, o duetas studijoje išlifavo, kol tapo jų manimų tobulą. Ir dabar patys atlikėjai pasakė, jūs visus metus mūsų prašėte šito gabalo, tai dabar gaudykit. Duetas neseniai metė techno setus festivalį. Valiuose, o dabar skrieja per pasaulį su turo grafiku. Jeigu Deep Dish mus išvedė į šokio aikštelę, tai kitas žmogus čia jau statys šiokią tokią, taip sakant, sakyklą. Vašingtone kuriantis James Bangura, jo muzikoje House'as, Techno ir Jungle nėra atskiri stalčiukai, jis juos visus atidaro vienu metu ir tada kažkaip sumeta ant bendro stalo. Praeitą rudenį klube buvo pasisavintas jo krepšys su hardu ir visais USB, bet jis nepasidavė, atsitiesė ir šią vasarą išleido puikų singlą Jack Sermon. Singlas sulaukė daug palaikymo elektroninės muzikos scenoje. Visiškas džiaugsmas tiems, kas mėgsta jacking ritmus. O dar vienas recenzentas jį pavadino labai fiziniu hausu. Tai klausom James Bangura, Jack Sermon.

eteryje pasirodė tikrieji undergroundo ir pre-Britpop herojai The Darling Buds ir jų daina Intruder. Tas vidinis įsibrovelis. Daina veikia įdomiai, toks labai smagus kontrastas. Muzika tarsi sako, viskas gerai, o galva, žodžiai tuo metu tyliai rengia tokią dramą. Čia girdėjusi tie patys jangling, gitarų kabliukai, kurie rodos iš karto įstringa galvoje. Patys atlikėjai juokiasi, kad šis gabalas, tai jų klasikinė formulė, tai pritaikyta šioms dienoms. Ir čia labai gražus atvejis, kai grupė su tokia rimta istorija negrįžta vien fotografuotis prie senų plakatų, jie realiai atsineša naują muziką. O neseniai išleistas albumas yra pirmas pilnas naujų jų dainų rinkinys per 34 metus. Na, tokia trumpa kūrybinė pauzelė, kam nepasitaiko. Toliau aplankysime ilgametę indie roko grupė Block Party. Jie grįžo į vėžes ir šį rudenį lekė į bendrą turą per Europą kartu su tokia pat užkietėjusia grupė Interpol. O kad pasiruoštume tam reivui, jie išmetė naują singlą Pigwig. Daina turi tą patį judrų indie roko ritmą, bet pasakojimas pilnas mažų, beveik tokiais kadrais tampančių detalių. Frontmenas Kelle Okereke interviu prisipažino, kad ši diena yra apie tą akimirką, kai tave tiesiog užklumpa milžiniški jausmai, net jei tu to visiškai nenori, o žodelis Pigwig yra tiesiog labai miela, slapta pravardė. Taigi dvi grupės, du laikmečiai, tas pats ilgas bėgimo takelis. Leidžiame garsyn ir klausom gero britiško roko Block Party Pigwig.

Lietuvoje 15 valandų 32 minutės, jūsų dėmesio žinios. Lenkijos policija pranešė, kad šią savaitę po dviejų išpuolių peiliais mokyklose šalyje sulaikyta beveik 80 asmenų. Per naujausią Rusijos ataką Ukrainoje Zaporižioje žuvo mažiausiai 12 žmonių, dar 14 žmonių buvo sužeista, kai kurie jų buvo ištraukti iš daugiabučio namo griuvėsių. Šio ryto Rusijos apšaudymai padarė žalos ir Kyjivo regionui, yra sužeistų žmonių apgadinta infrastruktūra. Sostinėje pranešama apie elektros tiekimo sutrikimus. Vilniaus policija prašo atsiliepti liudininkus dėl vakar vakaro žmogžudystės daugiabučio namo kieme Savanorių prospekte. Buvo nužudytas 1981 metais gimęs vyras, o įtariamasis 8 metais vyresnis uždarytas į areštinę. Įtariamasis buvęs policininkas, ginklą jis turėjo legaliai. Tarnybos šalina pastarąją parą stipraus vėjo pridarytą žalą. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis vakar sulaukta per 80 iškvietimų. Daugiausia pagalbos reikėjo Klaipėdos regiono gyventojams. Žmonės fiziškai nenukentėjo, tačiau registruota keletas įvykių, kai medžiai užvirto ant automobilių ir elektros linijų. Energijos skirstimo operatoriaus duomenimis šiuo metu elektros

Šalyje neturi beveik 200 vartotojų. Stipriausi vėjo gūsiai vakar fiksuoti Ventės rage Šilutės rajone. Indijos sostinėje naujajame Delyje pranešama apie plataus masto saugumo pajėgų operaciją, kurios tikslas užkardyti šalyje besitęsiančius antivyriausybinius protestus. Miesto gatvėse patruliuoja didesnės pareigūnų pajėgos, skelbiama apie aktyvistų sulaikymus. Apie orus. Šiąnakt Lietuvoje daug kur palies vėjas pietinių krypčių iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 6 iki 11 pajūryje iki 13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur trumpai palis, galima ir perkūnija, vėjas pietvakarių iki 11 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 11-16 laipsnių šilumos.

Reivą perprasti su mane. Ritmo žiūrkės. Gręžė, kalė, pjovė ir litavo. Kol galiausiai sukonstravo. Laiko ir garsų sintezatorių. Bet tada, neatsargiai kažką prispaudę, buvo nutekšti į pačią reivo pradžią. Nauji ritmo žiūrkių nuotykiai keliaujant po šokių muzikos epochas jau LRT radiotekoje. Cip, cip!

X-Rated, kūrinys Give Me Soul. Ir pavadinimas čia labai teisingas, nes kūrinys ne šiaip paprašo soulo. Čia senoji soulo ar funko kalba, tie pučiamieji, klampus, būgnų breikai, perleisti per šiuolaikinį samplavimo bei karpimo aparatą. X-Rated yra tas pats didžėjus ir produceris, kurio kūrinis Bomb Strikes labelė visi graipsto kaip saldainius. Jis nesitenkina linksmom vakarėlių dainomą, bando pažiūrėti, kaip funkas, soulas ir hip-hopas gali keistis, nepraradę savo esmės. Ir šiaip jis yra tikras plokštelių skrečinimo monstras, dėl to setų metu jis ne tik keičia dainas, bet kuria gyvo šou, jo pasirodymus įdomu ne tik klausyti, bet ir stebėti vizualiai. Kitas kūrinys nuneš per Atlantą ir dar toliau, ir čia jau nebe vienas žmogus dėlioja visą garsyną, čia susirenka 9 Portugalijos ir Brazilijos. Muzikantai pasivadinę Carapaus Afrobeat. Jie į savo muziką įpina įvairius afrikietiškos kilmės ritmus, bet dabar apie kūrinį, kurį tuoj paleisiu. Šiuo atveju prie ansamblio prisijungia 3 labai rimti svečiai. Vienas iš afrobeato kūrėjų, Tony Allen, jis visuomet išliks kaip vienas didžiausių būgnininkų. Šalia jo Auhin Kolokpo, nuostabus gitaristas ir didis portugališko hip-hopo balsas, Boss AC. Taigi, garsiau, nes čia pritylintai klausytis būtų net šiek tiek nemandagu. Kolektyvas Carapaus Afrobeat kartu su Tony Allen, Boss AC, Auhin Kolokpo ir jų kūrinys Du Allen, Diabo, Naterra.

Beveik 3 minutės po 16 valandos tęsėme laidą savaitės atspindžiai. Kasabian tiesiog ateina ir informuoja, kad šiandien visi būsime šiek tiek festivaliniai grupė, dabartinė savo era, sudėjo iš ankstesnių versijų roko, psichodelikos, elektronikos ir to jų įgimto gebėjimo skambėti taip, lyg kiekvienas kambarys savaime yra pagrindinė festivalio scena. Ta energija, kai visi tampa viena mase. Suskambo jų daina Nothing Better Than This, nėra nieko geresnio už šį momentą. Pats grupės frontmenas Serge Pizzorno yra sakęs, kad norėjo tokio bosinio garso, po kurio per 4 sekundes suprastum, taip. Aha, čia jie. Jie dabar absoliučiai ant bangos, gruodį jau atidaro didžiulį arenų turą su kita grupė.

The Vaccines. Periname į mažesnę, asmeniškesnę erdvę. Mūsų laukia Hayden Arp. Jis yra amerikiečių dainų autorius, produceris, dabar kuria Vienoje. Pagrosiu jo naujausią singlą Well Wisher, Wet Kisser. Kalba eina apie netobulą, triukšmingą, bet gyvą muziką, o singlę, tai tą labai aiškiai girdėsim. Gitaros čia specialiai gana perkrautos, o melodija parašyta taip, kad po kelių perklausų jie jau norėtųsi šaukti atgal atlikėjui. Šią dainą pats Haydenas sieja su dviem savo gyvenimo etapais, tokiais amerikietiškais DIY, pasidaryk pats koncertais rūsiuose ir namų vakarėliais Vienoje bei Berlyne. Beje, klipą šiam reikalui nufilmavo labai talentinga komanda, tai tad vizualas irgi stiprus. Kągi, klausomės kartu Hayden Arp, Well Wisher, Wet Kisser.

Tame Impala kūrinio Loser remixas. Remixą atliko New Yorko duetas FCU Cares. Tai netoks remixas, kur failas buvo persiūstas su laišku labas, gal ką nors padarom. Neatsitiktinis susidūrimas, nes duetas jau buvo kartu su Tame Impala kelyje, apšildė pirmąją Deadbeat turo dalį Jungtinėse valstijose, tad jie jau žinojo vieni kitų energiją. FCU Cares paėmė tą minkštą psichodeliką ir tiesiog ištempė į klubą. Klausytojai dabar pasidalinė į dvi stovyklas. Vieni rėkia, kad čia geriausias metų house'o remixas. Kiti priešinasi, sako, ką jie padarė su vokalu, jisgi absoliučiai nesutampa su ritmu, kažkoks chaosas. Nežinau, geras remixas juk neturi mandagiai stovėti šalia originalo, jis turi bent truputį su juo konfliktuoti. Jad Saba yra Paryžiuje įsikūręs prodiuseris bei didžėjus, savo muzikoje mėgsta vaikščioti nuo dubiško progresyvinio hauso iki ritmiškai ryškesnės elektronikos. Jis taip pat sukūrė ir veda podcastą Go Tempo, kur renkasi muzikos industrijos žmonės ir kalba ne tik apie užkulisius gyvenimą pačioje industrijoje, bet ir apie labai svarbę dažnai nutylimą temą atlikėjų bei kūrėjų psichologinę sveikatą. Pagrosio kūrinį Catch 22, čia yra grynas gilaus techno dance kūrinys, ir leidžia įtampai aukti per ritmą, pasikartojimą ir mažus tokius garso poslinkius. Kūrinys yra įtrauktas į vairių atlikėjų rinkinį kompiliaciją, kurį išleido mūsų vietinė nepriklausoma elektronikos muzikos leidykla Electric Shapes. Klausome Jad Saba, Catch 22.

0: Lietuvoje 16 valandų 31 minutė, eteryje žinios. Rusija teigia sulaukusi naujų Jungtinių valstijų siūlymų, kaip deeskaluoti karą Ukrainoje. Anot Kremliaus, apie tai vakar telefonu kalbėjosi prezidentai Donaldas Trumpas ir Vladimiras Putinas, tačiau konkretūs siūlymai neįvardyjami. Šiomis dienomis Majamyje vyko Ukrainos, Amerikos bei Europos derybininkų susitikimai, tačiau apie didesnį proveržį juose neskelbiama. Vykstant šiems pokalbiams, Trumpas pranešė, jog Amerika atlaisvins sankcijas ir leis Rusijai į pasaulinę rinkas eksportuoti daugiau dyzelino. Leidinys Axios skelbė, jog Trumpas nusprendė sudaryti šį susitarimą, nes prieš tai Ukraina atsisakė vienašališkai nutraukti smūgius Rusijos naftos perdirbimo gamykloms. Trumpas tikina, kad susitarimas sumažins degalų kainas pasaulyje, tačiau Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas tai vertina kritiškai. Lenkijos policija pranešė, kad šią savaitę po dviejų peilių ginkluotų išpolių mokyklose šalyje sulaikyta beveik 80 asmenų. Iš viso registruota daugiau nei 200 incidentų, kurie galėjo kelti grėsmę mokyklų darbuotojams ar mokiniams. Šią savaitę Lenkijos policija šalies mokyklose atliko tūkstančius prevencinių apsilankimų, siekiant užkardyti galimus nusikaltimus. Kas paskatino šią grasinimų bangą, kol kas neaišku, tačiau viena iš versijų, jog tai susiję su internete plintančiomis idėjomis. Vilniaus policija prašo atsiliepti liudininkus dėl vakar vakaro žmogžudystės daugiabučio namo kieme Savanorių prospekte. Buvo nužudytas 1981 metais gimęs vyras, o įtariamasis 8 metais vyresnis, uždarytas į areštinę. Įtariamasis buvęs policininkas, ginklą jis turėjo legaliai. Policija skelbė, kad kulka pataikė į krūtinę. Apie orus. Šiąnakt Lietuvoje daug kur palis, vėjas pietinių krypčių iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 6 iki 11, pajūryje iki 13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur trumpai palis, galima ir perkūnija. Vėjas pietvakarių iki 11 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 11-16 laipsnių šilumos.
1: LRT Opus.
2: Dirbtinis intelektas gali sugeneruoti žodžius, bet jis nepakeis tikro pokalbio, artumo, jausmo, kad esi ne vienas. Ryšio nesugeneruosi, bet gali padėti jį kurti. Uždek žalią šviesą gyvenimui. Paremk jaunimo liniją, kad tikri pokalbiai tęstusi. Skambink trumpuoju numeriu 1408 ir prisidėk 5 eurais arba internetu jaunimo linija LT. Partneris LRT. Rėmėjai Akme grupė, Teledu. Akcija inicijuoja jaunimo liniją.
3: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada.

0: Радио ТК.
1: LRT Opus Jaunatis. Jokių pokalbių ir koncertų serijos svečias, jaunosios Lietuvos elektroninės muzikos scenos talentas Fundamental.
2: Nu, šiaip senelis mano buvo didžėjus, bet aišku, netapo pasaulinė žvaigždė. Tėtis irgi buvo, bet irgi netapo pasaulinė žvaigždė. Tai.
1: Sekmadienį 21 valandą klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.
3: Jūs klausotės LRT Opus.

Čia LRT Opus ir čia pas mus grojo Grammy nominantas Rai X su indie ambient daina Holy Water. Šis žmogus turi daugiau nei milijardą perklausų, yra dirbęs su garsiausiais vardais, bet išlieka ištikimas sau ir savo jautriai muzikai, o ši klausyta daina buvo išleista rugsėjo pradžioje ir duoda signalą apie kitais metais išlendantį ketvirtąjį atlikėjo albumą, taip pat daina apipavidelina, ko galima tikėtis jo naujoje muzikoje. Išlieka tas pats jo solo kūryboje būdingas glaudžiai skambantis vokalas, platus elektroniniai garsai ir visa tai veda į tokią beveik meditaciją. Kartu su naujovėmis Rai X paskelbė apie būsimus išskirtinius pasirodymus su simfoniniu orkestru. Po tokio ramaus Rai X kūrinio leisime Leon Bridges į eterį nešti daugiau saulės, bet nemažiau jausmo. Leon Bridges, amerikiečių soul atlikėjas iš Teksaso, išgarsėjo šiltų klasikinio soulo skambesių, tačiau jo kūryboje telpa ir šiuolaikinis R&B. Kitas kūrinys All Day, All Night atlikėjas viską susuko kartu su britų grupės Jungle nariais Jay Lloyd ir nuostabiaja Lydia Kito. Lydia čia ne tik prideda kitą balso spalvą, bet pati atlieka bosinės gitaros partiją. O toks judviejų dueto formatas leidžia dainai jaustis ne vien Leon dainuojant apie jausmą, bet tarsi dviem žmonėms jį kuriant kartu. Pajudame pagal bossa nova ritmą. Leon Bridges su Lydia Kito. All Day, All Night.

LRT Opus. Opus. Savaitės atspindžiai.

Alerta Opus. Opus. Turim LRT Opus savaitės albumą ir čia atklysta ne šiaip kokia miela, tvarkingai sušukuota indie muzika. Albumas priklauso 7 žmonių būriui Fat Dog iš pietų Londono. Albumas vadinasi Cancel Me, I'm Tired. Išleistas spalio 2 dieną, jame 10 kūrinių, o tai yra antrasis grupės albumas jų kataloge. Ir pavadinimas šiaip ne iš tos serijos, žiūrėkit, kokie mes darom akibrokštą. Grupė po pirmo albumo daug gastroliavo, važinėjo po pasaulį ir visas tas pirmin, nurašykite mus ir palikit ramybei, mes pavargom jausmas, kyla būtent iš to gastrolių bėgio. Bet muzika albume neskamba kaip 7 žmonės, kurie nori polsio. Naujame albume jie dar giliau įbrido į techno ir reivo teritoriją. Grupės lyderis Joe Love siekia, kad naujame įraše atsirastų daugiau dinamikos, pakilimų, nusileidimų ir erdvės. Ir čia yra svarbus momentas, nes daug grupių, kai pirmas albumas veikia, antrame ima kopijuoti pačios save. Padidina reverbą, užsideda kitą rūbą ir sako, štai, žiūrėkit, nauja era. Fat Dog bent jau bando pakeisti vidinę struktūrą. Hosas lieka, bet dabar jis ne visą laiką laksto. Temiškai albumas vyruoja nuo egzistencinės krizės iki net žmogaus vedusio britišką kas nori tapti milijonieriumi laidą. Albumo nereikia klausyti tik kaip dar vieno pašėlusios koncertinės grupės albumo. Taip, Fat Dog reputacija užaugo iš labai intensyvių gyvų pasirodymų, bet antras albumas bando parodyti, kas nutinka, kai tokia grupė pradeda valdyti ne vien greitį, bet ir kontrastą. Ir va, dabar prieinam prie albumo dainos Heart of Darkness. Tracklistą įstovi 4. Frontmenas Joe Love sakė, kad čia jie bandė parodyti savo švelnėje pusę. Po pirmų trijų trangesnių kūrinių albume ši daina labiau sodina. Oficialiai daina pristatoma kaip ateities folk žandro. Taigi LRT Opus savaitės albumas priklauso grupei Fat Dog, eteryje 4. Albumo numeris, daina Heart of Darkness.

Elektronikos duetas airiai savo arsenale turintys dvi Brit Award nominacijas suskambo eteryje su kūriniu Air, oras. Tas duetas vadinasi Bicep. Kūrinys tikrų tikriausiai pateisina savo pavadinimą, klausant viskas lyg sklando ore, o visą tą įspūdį labiau padeda formuoti kviestinis balsas Soar. Jos balsas čia skamba beveik kaip dar vienas sintezatoriaus sluoksnis. Šio kūrinio Bicep veria kitą skyrių savo karjeroje. Jie persikėlė į naują studiją, joje pasistatė atskirą vokalo įrašų kabiną ir pradėjo vokalistus įrašinėti gyvai vienoje erdvėje. Pasak pačių kūrėjų, būtent tai leido balsui tapti ne priedu ant viršaus, o pilna muzikos dalimi. Beje, šis kūrinys pasirodė jų naujausiame vinile kartu su kitais dviem singlais. O dabar priartėsime gerokai arčiau namų. Dar šių metų pradžioje elektroninės muzikos kūrėja ir prodiuserė Rugilė Norbutaitė, labiau žinoma kaip The Last Sunday, kartu su kankliste atlikėja Jausmė, išleido pilno metro albumą. Iš ten paimsime kūrinį No Rules. Pavadinimas gana aiškus, taisyklių nėra. Nebent viena, jeigu galva pati pradeda linksėti, nesipriešinam. Šis kūrinys jūs tiesiog absorbuos, labai gerai veikia kontrastas tarp to tvirto elektroninio ritmo ir Jausmės vokalo. Tai ką, čia LRT Opus ir mes turim reikalų su puikia lietuvių alternatyva. Elektroniniai laužti ritmai, gilus sintezatoriai ir kanklės The Last Sunday, No Rules. Ir Jausmė.

0: Vedete Opus.
1: Lietuvoje 17:31 metas žinioms. Ukrainos prezidentas teigia, kad kiekvienas papildomas milijardas dolerių, kurį Rusija gali uždirbti iš eksporto, bus išleistas vien tik tam, kad būtų įsigytos ir importuotos ginklų gamybai būtinos sudedamosios dalys bei įranga modernizuoti šahed dronai. Taip pat už šiuos pinigus Kremlius gamins daugiau raketų ir verbuos dar daugiau samdinių kovoti fronte. Taip Volodymyras Zelenskis Facebook'e komentuoja Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo susitarimą su Vladimiru Putinu, pagal kurį Rusijai leidžiama tiekti dyzeliną į Amerikos ir pasaulinės rinkas. Anot Ukrainos lyderio, toks susitarimas yra signalas Maskvai, kad ji gali tiesiog tęsti puolimą terorizuoti ukrainiečius ir naikinti infrastruktūrą. Zelenskio pozicijos laikosi ir Europos Sąjungos diplomatijos vadovė. Anot Kajos Kalas, sankcijų Rusijos kurui panaikinimas padės palaikyti Kremliaus karą prieš Ukrainą. Per naujausią Rusijos ataką Ukrainoje Zaporižioje atnaujintais duomenimis žuvo mažiausiai 17 žmonių, tarp jų 3 vaikai. Dar 14 žmonių buvo sužeista, kai kurie jų buvo ištraukti iš daugiabučio namo griuvėsių. Šio ryto Rusijos apšaudimai padarė žalos ir Kyjevo regionui. Yra sužeistų žmonių apgadinta infrastruktūra. Sostinėje pranešta apie didžiulius elektros tiekimo sutrikimus. Įvairios su istorinė atmintimi dirbančios institucijos pripažįsta, kad valstybei trūksta bendros strategijos, kaip išsaugoti pokario partizanų paveldą. Valstybinė kultūros paveldo komisija atkreipė dėmesį, kad tam trukdo teisinės spragos, nepakankamas institucijų bendradarbiavimas ir nenuoseklus finansavimas. Komisijos narys Linas Kvizikevičius sako, kad yra partizanų kapų, kurių niekas neprižiūri. Seimo kontrolierių įstaigos duomenimis pernai Lietuvoje pradėta 13 iki teisminių tyrimų dėl prekybos žmonėmis, 4 mažiau nei 2024-aisiais. Anot Seimo kontrolierės Erikos Leonaitės, nors iki teisminių tyrimų skaičius mažėjo, fiksuotas rekordinis nukentėjusiais pripažintų asmenų skaičius 62, iš jų 5 Lietuvos piliečiai. Seimo kontrolierės teigimu pastarųjų metų tendencijos rodo, kad dažniausiai prekybos žmonėmis aukomis tampa vyrai iš Centrinės Azijos. Apie orus. Šią naktį daug kur palis, pūs nestiprus vėjas, temperatūra 6-11, pajūryje iki 13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo. Temperatūra nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos.

0: monster. Kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus, ką atnešė šiandien diena.
1: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
2: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
3: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt

Les Amazon The Freak ir jų rugsėjo singlas Ife. 3 minučių koncentratas atėjo, pasakė, paliko žymę. Viskas. Prie mikrofono net 4 skirtingi balsai, visos 4 nurodomos ir kaip kūrinio bendra autorės. Priminimas, kad kai susirenka stiprios asmenybės, muzikai staiga pasidaro per ankštą viename žandre. Supergrupė, aktyviščių būrys, kuris jungia skirtingas Afrikos šalis, kartas ir diasporos balsus ir šiaip jų muzikoje sklinda toks bendruomeniškumas. Jos sugeba tradicijas miksuoti su šiuolaikine elektronika. Matau, kad artėjam prie laidos pabaigos, bet vakaro eismas tik prasideda, toliau grojaraštyje britų duetas Maribou State. Ir čia vienas tų duetų, kurie elektroninę muziką stato ne vien iš gražiai sukaltų bytų, jie ją prineša tokio jausmo, lyg sintezatorius irgi būtų kažką gyvenime patyręs. Ir štai duetas pranešė, kad ilgesniam laikui pasirodo atsitraukė nuo scenos ir išeina užtarnauto polsio. Bet jų muzika toliau liejasi, pristatau kūrinį All I Need, tik čia vietoje originalo ateina Tom Sibley remixas ir tai pasirodo yra jo pats pirmasis oficialus leidinys. Štai ir viskas. Su jumis buvo Greta Ona Antanavičiūtė ir laida Savaitės atspindžiai, kad jūsų vakaras būtų dar geresnis, opusas kiek vėliau siūlo dar daugiau šaunių laidų ir net koncertą, o mes vėl susijungiame ryt lygiai tokiu pačiu metu. Iki.

reivą perprasti su mane. Ritmo žiūrkės. Gręžė, kalė, pjovė ir litavo. Kol galiausiai sukonstravo. Laiko ir garsų sintezatorių. Bet tada, neatsargiai kažką prispaudę, buvo nutekšti į pačią reivo pradžią. Nauji ritmo žiūrkių nuotykiai, keliaujant po šokių muzikos epochas, jau LRT radiotekoje. Cip, cip!

LRT Opus. Opus. Kur teka garsai?

Labas vakaras, su jumis kompozitorė Marija Paškevičiūtė ir laida Kur teka garsai. Kaip ir kiekvieną šeštadienį, šiandien mes kalbėsime apie elektroninę muziką. Praėjusios savaitės epizodo tema buvo ką veikia didžėjai. Aš paruošiau jums didžėjavimo pamoką, papasakau, ką mes girdime per ausines, ką tenka išmokti norint didžėjauti ir kaip galima kelis skirtingus kūrinius sumiksuoti į vieną. Ir dar daug visko. Jei dar nesiklausėte, tai galite įrašą rasti LRT radiotekoje, o šiandien mes vėl tęsime temą apie didžėjavimą. Praėjusią savaitę jums didžiavau aš pati, o dabar pasidalinsiu ištraukomis iš 4 mano labai mėgstamų didžėjų miksų. Jie visi yra labai skirtingi, todėl tikrai galėsite išgirsti, kaip ir grojant ne savo paties sukurtą muziką, galima turėti muzikinį identitetą. Šį kartą miksų ištraukos bus gana ilgos, kad galėtumėte įsiklausyti, pajausti, kaip laikui bėgant keičiasi energija ir nuotaika. O pradėsime nuo japonų didžėjaus Yosuke Yukimatsu. Dabar girdėsite ištrauką iš jo Boiler Room seto. Pasiklausykime.

klausomės Josuke Yukimatsu DJ setą. Turbūt jūs jau pastebėjote, kiek daug čia skirtingos muzikos. Ir kaip prašo komentarai po jo Boiler Room įrašų YouTube'e, Yukimatsu galėtų sumiksuoti net vandenį su aliejumi. Ir per tą laiką, kai klausėmės jo mikso, girdėjome ir Underworld, ir The Prodigy, Locked Club, Fred Again, o paskui išgirsim dar tikrai daug visko. Yukimatsu muzikinis skonis yra itin platus, nuo japoniškos pop muzikos iki roko ir metalo, o kai jis augo namuose, jo tėvas klausydavosi The Beatles, Led Zeppelin ir Deep Purple.

Dabar girdite Yosuke Yukimatsu DJ setą. Ir jei reikėtų žmogui, kuris iš vis nesidomi didžėjavimu, nesiklauso jokių didžėjų, parekomenduoti tą vieną vienintelį didžėjų, aš rekomenduočiau būtent jį. Bet tas žmogus turėtų mėgti šiek tiek stipresnę muziką. Labai įdomi yra ir Yosuke Yukimatsu biografija. Jis gimė 1979 metais Osakoje, Japonijoje. Ir savo didžėjavimo debiutu laiko spontanišką pasirodymą draugų vakarėlėje. Ir tai buvo gana seniai, 2008 metais. Paskui jis daug metų dienomis dirbdavo statybose, o naktimis didžėjaudavo. Bet 2016-aisiais jam diagnozavo piktybinį smegenų auglį, atliko dvi operacijas ir po diagnozės Yukimatsu visiškai atsisakė darbo statybose, susitelkė tik į didžėjavimą, nes didžėjavimas buvo ta jo tikroji didžioji aistra. Ir pirmąjį pasą jis gavo tik būdamas 37 metų dėl pasirodymo Šanchajuje. Ir dabar Yosuke Yukimatsu yra vienas įdomiausių mūsų laikų didžėjų. Tai tikrai labai rekomenduoju paieškoti jo DJ setų ir YouTube, nes jo meistriškumas yra neįtikėtinas. Tikrai įdomu stebėti, ką jis daro prie pulto ir matyti viską, ne tik girdėti. O dabar pasiklausykime jau kito didžėjaus Object. Šioje laidoje jau esu grojusi jo kūrinius, taip pat, kai pati pradėjau mokytis didžėjauti, jis buvo pats didžiausias mano idealas ir galbūt būčiau išmokusi didžėjauti greičiau, jeigu kaip savo pavyzdį būčiau pasirinkusi kokį nors šiek tiek paprastesnį didžėjų. Ir dabar jūs suprasite, kodėl. Laidos pradžioje kelias minutes jau klausėmės Object Mix įrašyto Resident Advisor platformai pradžios, o dabar klausysimės toliau. Ir šis miksas įdomus tuo, kad jame Object siekia įrašyti tokią muziką, kurioje visai nėra kikų. Lietuviškai tai būtų didysis būgnas, bet tas kabutėse didysis būgnas yra elektroninis ir jo niekas taip nevadina elektroninėje muzikoje, tarp elektroninės muzikos prodiuserių. Vadina tiesiog kiku ir ant jo stovi visa šokių muzika. Jūs tikrai, tikrai žinote, apie ką aš kalbu, tuo jums pagrosiu pavyzdį ir viskas bus aišku. Taigi, šiame mikse Object visai atsisakė kiku, bet šis miksas tikrai nėra ramus. Ir tai yra labai geras pavyzdys, kaip galima intensyvumą sukurti ne tiesmukus, stiprių bytų, o daug, daug rafinuotesnėmis ir išradingesnėmis priemonėmis. Pasiklausykime.

Object, aišku, yra jo pseudonimas, jo vardas yra T.G. Hertz ir jis Oksfordo universitete studijavo informacijos inžineriją, specializuodamasis elektronikos inžinerijoje. Ir tai suteikė jam matematinį ir techninį pagrindą suprasti, kaip veikia garso technologijos. 2009 metais po studijų įsidarbino Berlyne Native Instruments, skaitmeninių signalų apdarojimo programuotoje. Man šitai nelabai ką sako, turbūt suprantu tiek pat, kiek ir jūs, bet jeigu kuriate muziką, tai žinote, kad Native Instruments, kuriami virtualūs instrumentai, yra labai populiarūs ir geri, ir Object yra tas žmogus, kuris irgi prie jų dirba. Tai va šitą galiu suprasti. Jo, aišku, išsilavinimas nėra tik techninis, jo mama buvo profesionali kompozitorė Filipinuose, kūrusi ir kino muziką. O jis pats vaikystėje eksperimentavo jos namų studijoje, vėliau grupėse grojo būgnais, bosinė ir elektrinė gitara, o didžėjauti išmoko studijuodamas Oksforde klube The Cellar. Jis tiesiog išsibandydavo aparatūrą per renginių garso patikras. Object sako, kad studijos padėjo suprasti, kaip viskas veikia techniškai, tačiau jis nėra įsitikinęs, kad dėl to kuria geresnė muzika. Jo teigimu toks metodiškas požiūris turi ir privalumų, ir trūkumų. Klausėmės Object Mix įrašyto Resident Advisor

platformai, o šiandien laidoje mes kalbame apie skirtingus didžėjavimo stilius. Ir Josuke Yukimatsu, kurį girdėjome laidos pradžioje, ir Object mėgsta miksuoti tokius labai įvairius žanrus, bet jau turbūt išgirdote, kad jie tai daro labai skirtingai. Ir dabar jums pagrosiu jau visai kitokį miksą, tokia kaip priešingybė tam, ką girdėjome. Jame didžėjus ieško subtilių vienos spalvos atspalvių. O kas tai daro geriau nei berlinietis Banklok? Pasiklausykime mikso, kurį jis rašė Mixmag žurnalui ir miksą išleido net kaip visą albumą pavadinimu Mixmag Presents Banklok. Čia jau viskas stovi ant to standartinio 4/4 kiko, bet pažadu, kad irgi bus tikrai labai įdomu. Kur teka garsai?

0: klausomės Ben Clock mixo įrašyto Mix Mag žurnalui. O prieš tai klausėmės eklektiškų didžėjų, kurie neapsistoja ties vienu žanru. Ben Clock tikrai yra to priešingybė, bet kartu jis atskleidžia, kad ta viena techno spalva yra neišsemiama, jei esi kūrybiškas. Ir šitas žanras tikrai gali būti labai įdomus tik savaip. Ir kaip žmogus girdėjęs daug techno mixų, galvoju, kad iš esmės sumiksuoti skirtingus žanrus gerai yra tikrai sunku, bet miksuoti labai iš pažiūros monotonišką muziką taip, kad ji neatsibostų, tikrai niekiek nemažesnis iššūkis, nes nuobodaus techno yra tikrai daug. Tai Ben Clock yra techno klasika tikrai ne šiaip sau. Kai esi didžėjus, tenka groti kitų žmonių muziką, bet kartu turėti ir savo braižą. Ir tai reiškia, kad turi būti atpažįstamas dėl to, ką groji ir kaip groji. Ir tai tikrai nėra taip paprasta, kaip gali pasirodyti. Ir manau, kad po šios laidos, jeigu išgirstumėte Ben Clock, tikrai nepagalvotumėt, kad didžėjauja Josuke Yukimatsu. Ir atvirkščiai. Ir prieš atsisveikindama jums dar labai norėčiau pristatyti vieną didžėją. Ji taip pat yra ir mano kolegė, ir gera draugė, Monika Seta. Ji yra Gallery klubo rezidentė, taip pat Radio Vilnius turi savo laidą pavadinimu False Nostalgia. Ir Monika Seta yra tikra melomanė, ji nuolat klausosi labai įvairios muzikos ir ji net namie nežiūri serialų, neturi Netflixo, kad jos visas laisvalaikis būtų skirtas muzikai. Ir Monika žino visus žanrus ir sub žanrus, kokius tik įmanoma žinoti. Ir klube tikrai nekartą klausydamasi kokią nors setų ir išgirdusi įdomesnį kūrinį, esu prie jos prieis ir sakius, Monika, o iš kokio žanro yra šita boso linija? Ir ji visada žino, viską žino. Monika yra tikrai įdomi didžėja, kuri groja visai kitokią muziką negu tai, ko klausėmės prieš tai. Jie taip pat groja ir daug dešimtmečio muzikos, o miksas, kurio ištrauk išgirsite, buvo įrašytas platformai iš serijos. Ir dabar pasiklausysime tik jo dalį, bet tikrai, jeigu norite ko nors tokio savaitgaliui, maloniam savaitgalio pasivaikščiojimui klausantį šviesos muzikos, tai tikrai rekomenduoju šitą miksą. Pasiklausykime, o aš su jumis jau atsisveikinu. Jūs klausėtės laidos Kur teka garsai, kurią vedu aš, kompozitorė ir didžėja Marija Paškevičiūtė. Laidą galite išgirsti šeštadieniais 19 valandą per LRT Opus, arba galite ją vėliau rasti LRT radiotekoje. Gražaus savaitgalio, įdomios muzikos ir iki.
1: Hello?

0: LRT Opus. Opus.
1: Sintetinė danga.

Labas vakaras, malonu, kad dalį savaitgalio skiriate sintetiniai dangai. Ir aš, Aivaras Dočkus, pasistengsiu jūsų nenuvilti. Šioje sintetinėje dangoje melodingas nostalgiškas naivumas flirtuos su kandžia autoironija, o sluoksniotų sintezatorių veidmainystė poruosi su nuoširdžiais tekstais apie idiliškus utopinius pasaulius. Grojaraštyje ir skambesiuose atpažinsite daugybę savo pamėgtos stilistikos favoritų bei sintetinės scenos lyderių, tačiau šalia jų patogiai įsitaisys ir pirmuosius leidinius pristatantys debiutantai. Ką tik nuskambėjo italų romiečių Dark Wave trio This Eternal Decay kūrinys Violate. Tai jau šeštasis singlas iš sausio viduryje pasirodysiančio jų šeštojo albumo Amygdala. Netrukus išgirsite naujam gyvenimui prikeltą amerikiečių New Wave kolektyvo Missing Persons kompoziciją Lipstick, pirmą kartą prieš šešerius metus išleistą albume Dreaming. Naujosios versijos autorius kvartetas iš Sakramento Crew Lisp. Panašių garsų srovėje suraibuliuos Dark Sin projekto iš Didžiosios Britanijos Night in Athens, subtiliai elegantiška daina Requiem Mechanic. Jei pasibaigus, klausysimės paryžiečio Dream Pop melodijų kūrėjo Fragrance bendro darbo su amerikiečių tamsiosios muzikos duetu Are Missing. Tai bus įrašas Sharon's Dive.

Jau ne pirmą kartą sintetinėje dangoje jums pasiūlysiu prancūzų Dark Electro dueto Echo Beryl kūrybos. Pasidalinsiu šviežiausią naujieną Your Poison, šis singlas pasirodė spalio antrąją. Toliau jūsų laukia alternatyvėjo Dark Wave'o startuolio mislingo projekto iš tos pačios Prancūzijos Rose debiutinis tvarinys Deform. O tada į jūsų melomaniškai išlavėjusias ausis pasibels argentiniečių Cold Wave'o dueto Balvanero kūrinys Mechanizmo. Iš spalio pirmąją pristatyto ilgagrojo Hasta tocar el fondo vacío del lenguaje.

Pažvelkime į tai, kas vyksta Suomijos sintetinėje scenoje. Jei atstovaus Helsinkio italo disko duetas Modem su daina Sensacijo. Jos melodinį paprastumą pratęs amerikiečio Josefo Almodovaro solinio gotikinio panko projekto The Masks įrašas I Promise. Vėliau išgirsite lenkų future pop dueto Anchornate darbas Nami iš dvigubo singlo Down. Anchornate kūrybinėse formose lengvai ir paprastai susipina avant pop, dark wave'as ir melodingoji elektronika.

Gotikinė melancholija iš tiesų jau užvaldė ir Brazilijos muzikos klausytojų auditoriją. Netrukus susipažinsite su post-punko kūrėjo iš San Paulo, Juju Rocha ir jo kūriniu Enter Faces. Taip pat jums esu parengęs kito Brazilijos solinio projekto Years of Messages kompoziciją Calculated Induction, kurioje tai susijungia, tai išsiskiria IBM tekstūrų lastelės. Tuo tarpu britų Minimal Wave tonacijų inžinieriaus Andre Obino daina Rebuild My Mouth dar kartą įrodys ir parodys, koks gražus gali būti nuo širdaus liūdesio garsovaizdis.

štai ir nuėjome beveik visą kelią šią sintetinę dangą ir priėjome prie trijų paskutinių kūrinių. Tamsėje treibę pradėsime Detroito post-punko trio Decliner darbu Lighter Than a Breath. Antroje šios epiloginės trijulės pozicijoje šveicarų synthwave grupės Failio įrašas Remote Control iš lakryčio 6 pasirodysiančio ilgagrojo Shade Weaver. O prieš perinant į kitą valandą ir į LRT Opus koncertą pasiklausysime elektroklash dueto More Ephemeral Odes gimtajam Los Angelui Angel of Hope. Mylėkite muziką, klausykite LRT Opus, visų sintetinės dangos epizodų ieškokite LRT radiotekoje, o nauja serija bus transliuojama kitą šeštadienį nuo 8 vakaro. Likite sveiki ir linksmi!

0: LRT Opus. Opus. LRT. LRT Opus. Opus. LRT Opus koncertas.
1: Labas vakaras, mėly LRT Opus klausytojai. Kaip ir kiekvieną šeštadienį, tokiu metu su jumis sveikinuosi aš, Ramūnas Zilnys, ir čia rubrika, kurioje mes klausomės puikių užsienio atlikėjų koncertų, transliuojamų bendradarbiaujant su Europos transliuotojų sąjunga. Šiandien eteryje mes girdėsime grupę, kuri gal netaip jau dažnai skamba radio bangomis Lietuvoje, tačiau manau, kad labai prasminga yra su ja susipažinti, nes tai yra grupė atstovaujanti naujųjų laikų Prancūzijos alternatyviojo roko scenai. Scenai, kuri yra puiki, scenai, kuri yra gyvybinga, ne vieną kartą esu tai patyręs, lankydamasis puikiame Paryžiuje kiekvieną rudenį vykstančiame festivalyje Mama Festival. Ir kiekvieną kartą pagalvoju, jog kiek daug puikių grupių ten, su kuriomis mes nesame labai gerai susipažinę. Dėl to labai nudžiugau, kai į mano pašto dėžutę įkrito koncerto įrašas, kuriame įamžintas pernai surengtas prancūzų grupės Last Train koncertas. Būtent šį koncertą mes visai netrukus girdėsime LRT Opus bangomis. Prieš jam nuskambant noriu trumpai papasakoti apie šią grupę. Įdomu tai, kad ši grupė gyvuoja jau 20 metus, tačiau jos visiems nariams yra tik šiek tiek daugiau nei 30 metų, o tai reiškia, kad savo karjerą grupė Last Train pradėjo dar vidurinėje mokykloje, kai visi šios grupės nariai buvo visiški paaugliai. Būtent ten jie susipažino, įsigijo gitaras, turbūt tas gitaras jiems padovanojo jų tėvai ir pradėjo pamažu kurti muziką, kuri galiausiai virto tuo, ką galima išgirsti Last Train įrašuose ir koncertuose šiais laikais. Muzikantai, kurie pirmuosius savo įrašus išleido 2014-aisiais, kai grupė gyvavo jau 8 metus, taigi baigė mokyklą ir tada jau rimtai pasinėrė į muzikinę karjerą. Jau per pirmuosius 2 savo karjeros metus ši grupė surengė daugiau nei 250 koncertų.

0: Koncertų grojo visur, kur tik įmanoma, nuo barų, kavinių iki festivalių, kur jie priimdavo šiuos jaunus muzikantus. Šiandien ši grupė jau nuveikusi daug, turi ir savo koncertų organizavimo agentūrą Cold Fame, taip pat yra įkūrusi ir savo festivalį. Grupė, kuri jau praėjus porai metų po savo rimtesnės karjeros pradžios gastroliavo Azijoje, Jungtinėse Amerikos valstijose. 2015-aisiais išleido mini albumą The Holy Family, vėliau pasirodė ir mini albumas Fragile. Festivalė Printem de Bourges ši grupė 2015-aisiais laimėjo ryškiausios kylančios grupės titulą. Na, o visa kita, kaip sakoma, jau istorija, jau visai greitai grupė Last Train koncertavo su tokiomis muzikos žvaigždėmis, kaip legendinis prancūzų dainininkas Johnny Holiday, grupė Muse, grupė Placebo, debiutinis pilnos trukmės albumas Weathering pasirodė 2017 metais. Jeigu jau paminėjau Muse ir Placebo, tai jau savaime yra šiokia tokia nuoroda į šios grupės skambesį. Jeigu jums patinka dvi mano paminėtos grupės, gali būti, kad su dideliu malonumu išklausysite ir koncerto, kuris netrukus skambės. Prieš 9 metus grupė pasirodė garsioje Paryžiaus salėje Bataclan, 2019 išleido antrą albumą pavadintą Big Picture. Taip pat 2022-aisiais įvyko šios grupės koncertas legendinėje Paryžiaus salėje Olimpija, o tai taip pat yra tam tikras statuso ir sėkmės simbolis. Neverta turbūt minėti visų festivalių, kuriuose ši grupė yra pasirodžiusi, tačiau jų yra tikrai daug. Ir 2022-aisiais grupė pasiekė tokį simbolinį skaičių, tai buvo metai, kai nutiko 500-asis šios grupės koncertas. Naujausias šios grupės albumas, pavadintas Free, pasirodė 2025-aisiais, taigi pernai, sulaukė labai gerų kritikų įvertinimų ir netrukus mes išgirsim muzikos, kuri tame albume skamba, taip pat ir muzikos iš ankstesnių šios grupės įrašų, nes eteryje skambės koncertas, kuris buvo surengtas praėjusiais metais, pernai vasarą. Ir jis buvo surinktas Šveicarijoje garsiame festivalyje Paleo Festival, iš kurio ne vieną koncertą mes jau esame transliavę LRT Opus bangomis, o dabar, kaip ir jau paminėjau kelis sykius, pasimėgausime dar vienu koncertiniu įrašu. Taigi, kviečiu pažinčiai, o galbūt kažkam iš jūsų ir vakarui su jau jums pažįstama grupe, grupė Last Train iš Prancūzijos, mano kuklia į jokią absoliučią tiesą nepretenduojančią nuomonę, tai yra grupė, kurią tikrai verta įsiminti ir sekti. Malonaus klausimos.
1: Paleo! Paleo! Quatre messieurs qui viennent d'Alsace qui vont nous donner du rock patate percutant. C'est clair qu'avec eux, on va pas louper le train. Paleo, on va commencer en fanfare. Est-ce que t'es prêt pour le bordel ou pas, Paleo? Du bruit pour la train! Yes!

dry bodies eating me to death. First I

I am not even longing.

0: LRT Opus eteryje skambėjo prancūzijos grupės Last Train koncertas 2025-aisiais surengtas Šveicarijoje festivalyje Paleo Festival. Koncertas transliuotas bendradarbiaujant su Europos transliuotojų sąjunga.
1: LRT Opus koncertas.
2: LRT Opus.
3: Музыка.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

me in this place. Zach.

I could go no further.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus. It's a bella love story.

東から西へ、道から道へ、長い長い旅の途中、道しるべを見逃すな。切り取られた空、星のない夜空、

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

Jūs klausotės LRT Opus. In a flamboyant nightclub.

Night Girl Mine.

そうですよね。そうですよね。

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.